اپنی اپنی سلاواں پیش کیتی. کشک نے کہا مہاراج اے بھول گئے نے، انہوں نے کھما کر دیو جو انہاں بداوا لے کے دیتا. گرو صاحباں دے چہرے تے ایک رنگ آیا ایک گیا، اکھاں وچ لالی چہرے تے جلال. صاحباں گیا میری کسے نال لڑائی نہیں، میں لڑدا ظلم دے نال، مظلوماں دی رکھیا کرن واسطے میں قربان پھڑی. میرے باپو نے اکال پرخ نے جنگ منڈے ظلم دے خلاف، جنہیں سیوا کرنی تو میدان وچ نترے، جنہاں نو جاناں پیاریاں نے او اپنے گھراں نو جان. انہی گل کہہ کے تن گرو گوبند سنگھ

کی کی بانی کر دی کی بانی پڑھن دے نال پرابت کی ہوندا ہے جی بانی پڑھ کے تے ویکھ تو بانی دے نیڑے ہی نہیں آندا بانی تو دور دائی جا رہے بانی تے آنکھ دی ہدا ہے کمل پرگس ہے جوتی جوت ملائے بانی پڑھ کے ویکھ کتنا بانی دے وچ سکھ ہے سہم آنکھ دے نے امرت بانی امرت آنکھ دے نے امر کر دین والی چیز امر کر دین والی وستو تے اے بانی امر کر دین والی چیز جس تو اسی کتنے مانجے کتنے دور سہم آنکھ دے نے جس